da yanko pao asunje yanko pao enka ho na ontine ne mche o etsine ya gwada menim ade a wo kwohwe wo tena na me so onyame tumi no ana na banka se na bambo no ne kase ya no se onhwe wo so ma wo ho ama

Ano de mani aje esanse Kristo adumara kwa. Si ase boja adie mwafru sonia. Na adumara kwa. Faye ye mani dey. Shani di anu minyam na kamfone dey.

0: de cápita. Nene Urbana.
1: Oyamia ye mie dosompa. Ena na di way isra. Osanze nyamia ye mie doso o abra bom. Oso nyame ehwe obone pa. Nka bo bia tiwari. Get. Onyankopo mu ode minia. Sa won sum nyame a. Wa ye o hopa.

0: make out.
1: Mate.
0: Hey!
1: Misho!
0: Missy and Sregi.
1: Misho! Brother, Misho!
0: Abi! Onya mi wama! Onya mi wama! Sami, onya mi wama! Adi ani na! Hey, hey, hey! Me ni dia ufe wu! Sami, onya mi wama!
1: Oma!
0: Anyan ton toro
1: wama!
0: Onya mi wama!
1: Oma!
0: Sami, onya mi wama! Adi ani na! Hey, hey, hey! Me ni dia da wosu! Sami, onya mi wama!
1: Oma!
0: Onya mi wama!
1: Adi ani na!
0: I'm running by you.

Goliath ako. Nata ni sosa ne Goliath tsitibia. Ehuru bro mo zama hwa hwa we. Moti bi ya ofe wati. Sasa dia tumo no. Osu chere wo bi afa. Hallelujah.

ma bibe me se bo ho na ma me e ho na bo ma me adie bi ye me ne pa biem me dure na me na so la la la si ba ya la la la si ba ba la ba da ye ma la bo do e ro de sa o ya le bebi a wo bi ya e ro de yeso sa o ya le bebi a wo bi ya amani o bi ala da o so when I do a some patrol ya ba ya bo so ma so ko na ba ya to de ka and by the spirit of God because sa nyame ya ko a erade ni ribo erade ni ribo so wa jimi na me ton honyo ma erade nyo na ton honyo israel nyo sa o share video we israel nyo happiness I'm in a shit, why am I?